0: Yeah.
1: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Mak Ngah Siti dari Kuala Kedah.
3: Bandar Baru Kedah.
2: Bandar Baru Kedah. Okey. Baik, silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat nambah sampai 18, Ustaz?
0: Ya, saya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: صدق الله العظيم. الله عليك. فتح الله عليك.
2: Terima kasih.
1: Siapa lo?
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: InsyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di dalam ni?
3: Alam.
2: Ya, siapa tu? Nama sekali lagi?
4: Paleh.
2: Namanya, nama?
1: Nafisa.
2: Nafisa. Dari Paleh. Baik, silakan.
4: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kak Nafisa, sila.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau
1: ya.
4: Walau